0: 止针对黑海上的里海管道联盟的设施及非俄罗斯船只的攻击。报道称，美国担忧若乌克兰不停止袭击，会继续破坏石油市场稳定，并损害美国利益。凤凰卫视综合报道。
1: 针对于乌克兰前国防部长费奥多罗夫被解职的抗议活动持续，有部分的乌克兰民众十一号就在首都的基辅再次举行示威集会活动，要求要恢复费奥多罗夫国防部长的职位。看到这些抗议者们不断高喊口号，手上拿的是带有总统泽连斯基头像的海报。抗议者表示，费奥多罗夫被解职，这是一场人员调配的灾难，更认为费奥多罗夫推动了乌克兰的军事技术、无人机的发展以及采购的改革。费奥多罗夫是在七月份遭到解职，目前是由赫马拉来担任代理国防部长。有报道就指，乌克兰的议会将会在十八号就会结束夏季的休会期复会，届时就会投票表决新国防部长人选，而这位赫马拉是否会被提名新防长也成为了变数。
2: 根据俄罗斯克里姆林宫网站发布消息，俄罗斯总统普京十三号抵达了南千岛群岛，也就是日方所谓的北方四岛地区视察工作。普京行程第一站是要视察伊图鲁普岛上一家的水产品加工厂，这是普京首次登上南千岛群岛。俄罗斯和日本至今尚未缔结和平条约，那么主要障碍之一就在于该岛的归属问题。
1: 八月十五日是日本宣布无条件投降日子，同时也是第二次世界大战的战争胜利日。有日本民众最近在东京举行的交流学习会，就在批评靖国神社，这是日本军国主义的精神象征，而反对日本政客参拜靖国神社，呼吁政府要正视侵略历史。
3: 交流学习会上，有日本学者表示，此前日本政客为政治利益参拜靖国神社，不仅反映了其对侵略战争历史的错误认识，也将助长军国主义思想，加剧与其他国家的对立。
4: 靖国神社はまさに軍国思想を次々に生み出す社ですね。問題はそこに国民の存在、国民の生命、財産の安全性ということに対する配慮が全くない。非常に独りよがりな参拝行動だと思います。それだけではなくて、中国をはじめ諸外国との対立を煽るということになれば、これは全くマイナス以外何ものでもないと思うんですね。これはぜひやめさせたいと思います。
3: 参加学习会的民众呼吁日本社会了解战争历史，正视侵略罪行，同时坚决反对日本政客参拜代表军国主义思想的靖国神社。
4: その本質、戦争の本質、何があったのか、何をしたのか、そのことについてやっぱりこう皆さんに知らせないとね、この靖国で祀ることがいかにおかしいか、靖国で国がね。
5: その侵略戦争に対して、まあそのまあ侵略した中国に、中国や朝鮮に対して本当に謝りもせずに、そして首相たちがいわゆる戦争神社である靖国神社にね参拝するというような間違ったことをやったわけじゃないですかね。だからそれに対して、まあ、私たちはそんな吐けば安い時なんか、まあ、僕たちは ぶっ潰してしまえという、で結局そういったものがある限りまた日本は戦争をやると、でそれに対して僕たちは反対してますよと。
3: 凤凰卫视综合报道。
2: 侵华日军第731部队罪证陈列馆在十二号公开了731部队海拉尔支部身上申告书档案和卫生兵古奇等的证言视频，从档案和口述视角进一步揭露出日本细菌战犯罪体系的运行全貌。
3: 侵华日军第731部队罪证陈列馆十二号披露了新整理的罪证史料，新公布的证言视频总时长七十分钟，采集于2016年，证言口述者古奇等、原名伟奇等，1944年四月进入原731部队海拉尔支部担任卫生兵，口述内容涵盖了其参与捕鼠、细菌培养及战败溃退等相关细节。
6: これは大変な部隊だなと。これは細菌を戦争に兵器に使うということは、これは国際法違反になるはずだが、こんな部隊がこれはあるのかなと、もう本当にね疑いましたね。毒ガス部隊がありましたね。そこの毒ガスをどっかに埋め込んで逃げたんじゃないかと思うんですよ。うちの部隊はもう全部火をつけて焼きましたのでね、細菌はおそらく残っていないと思います。

0: 改めて写真を見るとね、胸が苦しいです。言葉がないですね。丁寧に話を続けながら、いろんなことを試しながら、お互いがやっぱり尊重してね、生きていくってことでしかありえないんだと思いますね。戦いするんだからね、とんでもないことですよ。
1: ずっと対話で中国と会話をして交流してきたから、防衛をそこまで上げなくてもずっと協力していってたのに、防衛だけを上げたって絶対に有効っていうのは作れないっていうのはずっと思っています。
2: 华人情华人事，欢迎收看赛伦轮胎华文大直播，我是全全。本月15号是日本无条件投降81周年纪念日。自12号起，由日本民间团体在横滨举办中日和平摄影展，揭露日本的侵略历史，敦促日本政府反省罪责。更多内容马上进入今天节目。先来关注到，中国商务部13号发布公告称，印度单模光纤对华倾销风险依然存在，经国务院关税税则委员会批复，14号起将继续对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税，实施期限为5年。公告指出，经核查，若取消现有反倾销税措施，印度相关的产品倾销行为以及对中国国内产业的损害均会卷土重来。依据反倾销条例相关的条款，中国自14号起启动新一轮征税，有效期5年，征税产品范围沿用历次公告划定的单模光纤，不同印度企业执行差异化税率，最高为30.6%，最低为7.4%。对斯德雷特科技等5家公司以外的印度企业，统一按24.5%计税。税款由进口商向海关按货物计税价格从价缴纳。15号是日本宣布无条件投降81周年纪念日，有日本民众近日在东京举行交流学习会，批评靖国神社为日本军国主义招魂，并要求日本政客停止参拜靖国神社，正视侵略历史。
3: 交流学习会上，有日本学者表示，此前日本政客为政治利益参拜靖国神社，不仅反映了其对侵略战争历史的错误认识，也将助长军国主义思想加剧与其他国家的对立。
4: 靖国神社はまさに軍国思想を次々に生み出す社ですね。問題はそこに国民の存在、国民の生命財産の安全性ということに対する配慮が全くない。非常に独りよがりな参拝行動だと思います。それだけではなくて、中国をはじめ諸外国との対立を煽るということになれば、これは全くマイナス以外何者でもないと思うんですね。これはぜひやめさせたいと思います。
3: 参加学习会的民众呼吁日本社会了解战争历史，正视侵略罪行，同时坚决反对日本政客参拜代表军国主义思想的靖国神社。
5: その本質、戦争の本質、何があったのか、何をしたのか、そのことについてやっぱりこう皆さんに知らせないとね。この靖国で祀ることがいかにおかしいか。
6: その侵略戦争に対して、侵略した中国に、中国や朝鮮に対して本当に謝りもせずに、そして首相たちがいわゆる戦争神社である靖国神社にね、参拝するというような間違ったことをやってるわけじゃないですかね。だからそれに対して、私たちはそんな、はっきり言えば靖国神社なんか、僕たちはぶっ潰してしまえという、で結局そういったものがある限り、また日本は戦争をやると、でそれに対して僕たちは反対してますよと。
3: 凤凰卫視綜合報道。
2: 侵华日军第731部队的罪证陈列馆12号公开731部队海拉尔支部身上申告书档案。